Radio Helsinki. Jeni n-vali të harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pëmve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bënd të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.